אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية.

אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן, ابصر امتى كانت عايشه عملت لنا هاي الاغنيه الحلوه كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنيه.